10.000 maraka, dok je za preduzeće Bosansko-Podrinske šume osigurano 200.000 maraka za prevazilaženje poteškoća u poslovanju i izmirenjem dijela obaveza po osnovu javnih prihoda i doprinosa. A za podršku 8 sportskih kolektiva grad Goražde ove godine izdvaja 136.000 konvertibilnih maraka. Ugovore s predstavnicima klubova jučer je potpisao gradonačelnik Goražda Ernest Imamović. Evo za ovo javljanje još jedna informacija. Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske saopštilo je da je omogućeno odvijanje saobraćaja za laka vozila preko mosta na magistralnom putu Dobro polje Miljevina. Saobraćaj je dozvoljen isključivo za putnička i laka teretna vozila čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 3,5 tone. Prelazak preko mosta odvijat će se neizmjenično jednom trakom uz postavljenu privremenu signalizaciju i asistenciju policije. Iz ministarstva naglašavaju da radi bezbjednosti učesnika na snazi ostaje stroga zabrana za sva vozila teža od 3,5 tone. I toliko za sada, poštovani slušaoci. Vrijeme naravno i za Sevda. Uživajte, dobro jutro.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
3: Međlis islamske zajednice Čajniče u saradnji sa muftijstvom Goraždanskim i udruženjem građana za povratak u Čajniče s ponosom najavljuje svečanu premijeru dokumentarnog filma Mrak nad Čajničem autora Avde Huseinovića. Ovaj značajan filmski projekat koji čuva kulturu sjećanja i dokumentuje važne historijske trenutke bit će prikazan u gradu na Drini 19. maj u 19. sati. Velika sala Centra za kulturu Goražde. Ulaz je slobodan.

ja sam Bogom se kleja da sam sve tvoje spalija i zbog onog šta sam za tebe prošao da si za me umrla.

0: Radio je ponovo u modi.
1: Radio je ponovo u modi. Brzo, aktualno, istinito, korak ispred drugih. Slušajte domaće svakog dana od 7 do 19. Kantonalni Radio Goraždan.

Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

U početku drogu uzimate vi radi potrebe, zatim ona uzima vas bez potrebe. Život je jedan, droga je smrt.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.

0: malu djecu i za osnovce. Tako da je to.
1: Svi su dobrodošli. To je to.
0: Svakako.
1: Hvala vam, Keno, na ovim informacijama. Hvala vam.
0: Ništa. Eto, uglavnom pozdravljamo sve slušaoce Radio Goražda, kako u Goraždu, tako i u regionu, i živi, zdravi bili i dobrodošli na ovaj prelijepi karneval.
1: Hvala još jednom, svako dobro, čujemo se i naravno poziv svima da danas budu u Goraždu. Toliko za ovo javljanje, poštovani slušalci, mi nastavljamo dalje. 11 sati 21 minuta, dobra muzika i u nastavku programa u režiji kolega Haris. Uživajte, čujemo se ponovno nešto kasnije.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Marketing Radio Goražda.
2: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
1: ona koju svi čuju.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.

Znači, ama ništa nemam, tako stoji stvar. Ako hoćeš pođi sa mnom, samo ljubav mogu da ti dam. Ni šuplje priče,

0: Da, da se vodi računa.
1: Jeste. I ako ne jedete vi neku hranu, nemojte pred njima govoriti, jer on, i ovaj kaže, meni jedna mama kaže, ma kaže, ne volim, ni ja to, kaže. I, ali, i odmah dijete po modelu svoje majke ovaj neće da jede i one ne primaju tu hranu kući. To je bilo, ovaj, u pitanju je bilo geršlo.
0: Da, pa...
1: Ali jeste. I mislim je tako, te neke ovaj, ima, ima toga, zaista. Da se djeca susreću i onda, šta ja znam, evo na početku sam rekla da mi vremenom negdje malo i promijenimo njihov stav. Djeca ovaj, gledaju i šta rade njihovi drugari, ako je njegov drug ovaj, pojeo sve i on dobar, on počne i onda proba, sjedi s njim tako, ili nekad ja sjedim, kažem, ma i nisam, ja kad sam bila mala nisam to voljela da jedim, ali sam počela jesti, baš je dobro, hajde, samo probaj i ovaj, na neki način ovaj, privolimo djecu da probaju tu hranu.
2: Vrijeme za vas i vaše zdravlje. Radio Ordinacija, vaš pouzdan vodič kroz svijet zdravlja. Stručni savjeti, razgovori i teme koje vam znače. Radio Ordinacija. Ostanite uz nas i brinite o sebi. Radio Ordinacija.

znam. Taka je junaknja moje prošle noćne more. Nije lako živjet s nekim ko zna sva pitanja i sve odgovore.

0: Radio Goraž je fantastičan radio.
1: Ali slušat Goraž na radio.
2: Slušam radio Goraž da nisam sam. Sam da mi nešta priča.

0: Čestci šojka.
1: Nek šobre, idi prošetaj radio.
0: Neka ga prošeta crni.
1: Ne može crni, on ga jučeše to.
0: Nekaki radio.
1: Radio Goražde.

Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke.

0: kakva je ova muzika?
1: Koga ti sam je uslušao?
0: Na radio Goraš.
1: A radio Goraš. E, svaka čast.

0: da se čuje više od čuvenog,
1: da se sazna skriveno
0: i pjeva sve do neba.
1: Najbrži mediji.
0: Radio Goroždan.